0: Es la 1:00 p.m, las 12 en Canarias. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, acaba de comparecer en Los Gallardos tras el incendio que sigue sin estar bajo control y que ha calcinado ya 6.600 hectáreas y mantiene desalojadas a más de 1.400 personas. Dice Bolaños que la coordinación con la Junta de Andalucía está siendo extraordinaria. Ser Almería, Guillermo Mirón.
1: Desde el puesto de mando, el ministro Bolaños ha calificado como excelente esa colaboración entre administraciones en la lucha contra las llamas y ha defendido la decisión de la Junta de Andalucía, que no utilizó el sistema de mensajes de emergencia S-Alert porque, según la administración autonómica, podría haber creado una mayor confusión entre los vecinos. Escuchamos las palabras del ministro.
2: Yo creo que son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos y yo no tengo una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión ni siquiera cuestionarla. Yo creo que no es el momento ahora de que entremos en esas dinámicas, sino que creo que es el momento de la cooperación institucional, que todas las instituciones...
1: Además, Bolaños ha confirmado la detención de dos personas esta pasada madrugada por no obedecer las instrucciones de evacuación de la Guardia Civil y ha pedido prudencia en torno a las cifras, puesto que algunos de los desaparecidos pueden coincidir con los fallecidos confirmados, algo que no se sabrá hasta la identificación de los cadáveres.
0: Sobre el terreno está también nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, que ha podido atender a las declaraciones de la Guardia Civil. Javier, adelante.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. El portavoz de la Guardia Civil de Almería, Raúl Aguilera, ha estado en la zona quemada. La describe como oscura, extremadamente calurosa. Un lugar, ha dicho, donde se hace muy duro resistir. En declaraciones a la SER, ha contado cómo han hecho la batida donde encontraron los fallecidos.
4: Se está reiterando en la zona donde la incidencia fue más sorpresiva.
5: Pero de momento no se ha encontrado ninguna otra persona, ni cadáver, ni nada.
4: No tengo constancia, supongo que no.
3: Y han insistido en que no han encontrado más personas fallecidas. El número se mantiene, por tanto, en 12, con 7 denuncias oficialmente por desapariciones.
0: En la zona hay más de 500 efectivos desplegados, entre ellos están los de la Unidad Militar de Emergencia, la UME. El comandante Ángel Saldaña es el encargado de coordinar todos los medios de esta unidad.
6: La UME está trabajando en dos sectores diferenciados. Unos equipos están trabajando en el sector de la carretera Alfa 7, donde están en vigilancia y liquidación de posibles focos secundarios que se extiendan por esa zona. Y otros medios los tenemos desplegados en el sector noroeste, donde han estado trabajando en diferentes poblaciones para contener el incendio y que no progrese hacia el norte.
0: Y nos vamos hasta Valladolid, donde está teniendo lugar la clausura del 16º Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, en el que Ignacio Dancausa ya ha sido proclamado como nuevo presidente de esta división juvenil del partido. También está el presidente de los Populares, Alberto Núñez Feijóo, que vuelve a hablar en público después de sus declaraciones de esta semana sobre las bajas laborales. Allí está nuestra compañera Adriana Jordá. Muy buenas.
7: Hola, es la primera intervención de Feijóo. Ha empezado su discurso con un mensaje de pésame y apoyo a las víctimas de Almería por los incendios, pero ha vuelto a incidir en que las instituciones tienen que estar a la altura en una crisis, una crítica velada por la gestión.
8: Nos obliga a tomar precauciones, a ser responsables y estar atentos a las indicaciones de las autoridades, pero también obliga al conjunto de las administraciones públicas a tener todos los medios disponibles, a actuar con la máxima coordinación, a prever las capacidades extraordinarias que sean precisas.
7: Y le pide a los suyos ponerse a trabajar. Feijóo está en ese nombramiento de Ignacio Dancausa como presidente de Nuevas Generaciones del PP. Dancausa se ha declarado a Ayuser, muestra de que el PP de Madrid gana peso en el partido, el único modelo que ha podido hacer frente a Vox con una mayoría absoluta.
0: Pues ahora nos vamos a Estados Unidos porque es el turno del Mundial.
9: Mundial 2026, Cadena SER.
0: ¿Qué tal, Iria Vieira? Amplíanos un poco más.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Con España ya en las semifinales, se decide hoy la otra parte del cuadro. ¿Qué partidos tenemos? Jorge Escorial, muy buenas.
11: Buenos días. Se deciden los semifinalistas por la otra parte del cuadro. Desde las 11 de la noche, Noruega-Inglaterra en Miami. Noruega, que está haciendo su mejor Mundial de siempre frente a una Inglaterra que quiere volver a estar entre los cuatro mejores en un duelo de goleadores. Harry Kane ante Haaland. Y a partir de las 3 de la madrugada en Kansas City, Argentina se enfrenta a Suiza. Suiza no alcanzaba esta ronda desde 1954. Argentina, que ha sufrido tanto en 16avos como en octavos de final, pero es favorita. Lo contaremos todo en Carrusel Deportivo desde las 10 de la noche con Dani Garrido.
10: Fuera del Mundial se ha disputado la clasificación del Gran Premio de Alemania de MotoGP con pole para Marc Márquez, seguido de su hermano Alex Márquez y Dijan Antonio. La carrera al sprint es hoy a las 3 y la carrera mañana a las 4. Además, está a punto de comenzar la octava etapa del Tour de Francia, etapa de 180 kilómetros, que se decidirá en principio en el sprint final. Y por último, en tenis, hoy final femenina de Wimbledon desde las 5 de la tarde. Entre dos checas se enfrentan Muchova y Noskova.
9: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Bueno, pues volvemos dentro de una hora con más información sobre los incendios, ya en tiempo de hora 14 con Sohaib Nadi.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. A vivir las Rías. Maite González.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Unha da tarde, 5 minutos. A esta hora comeza unha nova edición de A vivir las Rías dende Mazaricos. Estamos en Naturmat. Seguramente escoitan sonido, ruido de motores. O de hoxe un programa moi especial. O último da temporada que despedimos por todo o alto. Aí son sintres. Tivemos a oportunidade de sobrevoar o concello na avioneta pilotada polo seu alcalde, Juan Blanco. Unha forma diferente de descubrir esta terra e de conversar con él mentres contemplábamos Mazaricos dende o aire. A continuación, escoitamos esa entrevista gravada a 1000 metros de altura co seu alcalde.
13: Xa estou aquí.
14: ¿Vimos y te lo hago?
15: Venga, vamos allá.
14: ¿Qué tal quedó? Ni... Bien. Ni me quedo ni inventando para cabecera de la T3 sin ningún tráfico.
15: Pois como vostedes poden escoitar, o ruido, o sonido é o de unha avioneta. Estamos a punto de vivir unha experiencia moi, moi especial, porque, como lles vimos contando ao longo da semana, non lles falamos desde un estudio, nin desde unha praza, nin desde un edificio municipal. Oxe, facémolo desde o aire, dende o aire. Neste momento, estamos empezando a sobrevoar Mazaricos nunha avioneta, contemplando desde o ceo os montes, tamén vales, ríos, fervenzas e aldeas ao noso redor que lle dan personalidade a esta terra. O noso primeiro anfitrión é o alcalde de Mazaricos, que hoxe cambia por un intre o despacho pola cabina desta avioneta para compartir connosco esta experiencia única, única de verdade. A verdade que é unha verdadeira maravilla estar, pues, sobrevoando esta terra fermosa, tan verde, tan bonita. Temos posteos con algo de nubes, pero bueno, nada que nos impida contemplar o panorama desde a paisaxe desde arriba. E bueno, pues como decimos, aproveitando este bo, imos conversar con Juan Blanco, co alcalde de Mazaricos, sobre a actualidade do municipio, os proxectos de futuro, os retos que ten por diante Mazaricos e tamén sobre esta e a súa afición pola aviación. Juan Blanco, bo día.
14: Bo día, que tal, como estamos?
15: Bueno, felices, estamos contentísimos de estar aquí no aire. A primeira vez que facemos un programa de radio de endoceo, ¿eh?
14: Alegro moito, que te guste.
15: Esto é unha exclusiva total que estamos a disfrutar, estamos empezando o noso bo. Bueno, que estamos vendo, alcalde?
14: Bueno, pues ahora acabamos de despegar dun coro da fervenza. Estamos no límite con Dumbría e vamos dirixirnos hacia a zona do Monte Aro, que temos unha perspectiva de case todo o concello. Ves que hai unha capa de nubes un pouco baixa, pero bastante difuminada, que cando pasemos un buquiño por encima vas ter mellor visión do territorio, non? Como ben dicías, é todo verde, azul, somos un concello moi traballado polos gandeiros, así que va a ser pouca masa forestal nesa zona, e cara a zona pues, de Monte da Ruña e un coro do... os outros encoros hacia baixo, pois pues, ir unha zona máis de montaña, acercándonos e aproximándonos ao mar.
15: Achegándonos aquí de camiño cara a Naturmat, que de onde partimos con este bo, viemos extensións enormes de maizales, de novillo, está, bueno, creo que se colleita no mes de setembro, non?
14: O final prima, de agosto. Sí, final de agosto, setembro, porque aí está bastante crecido, e ves que todo o territorio nesta zona máis chanque, a zona de San Cosme, ata Colús, pois é unha zona moi, moi chan e moi traballada, non?
15: Alcalde, de onde lle ven esta afición pola aviación?
14: Bueno, pois eu sempre fui unha pasión desde que era neno, e pois cando acabei o bachiller, pois tuve a oportunidade de facer o curso de piloto comercial, e formarme como piloto comercial, e dende aquela, pois aquí estou.
15: Bueno, cantos avións atopamos en Naturmat, claro, chegamos aquí, encontramos un verdadero aeropuerto, desde luego un hangar como es de verdad, que de verdad, cheo de avión.
14: Sí, tenemos dos hangares que están ahora prácticamente completos, una parte abajo con estreches bolsas, otra arriba, y hay en torno a 18 decenas de aviones.
15: ¿Qué se siente siendo alcalde da terra de un e volando sobre esta terra? Que bueno, non é porque eu tamén se xa de aquí, pero é que tan bonita, non tan verde, tan Galicia, non?
14: Sí, sí, eu sinto unha persoa moi, moi afortunada por poder estar aquí. Son unha persoa, habrá que... Son moi afortunado, tanto de poder vivir aquí, de ter a miña pasión que é voar, que é a miña profesión, e haber tido oportunidade durante estes anos todos poder ser alcalde do concello, porque habrá que para mí é como... É un combo, non?
15: A mí contáronme que vostede, cando ten un ratiño libre... sai a voar, porque ás veces, bueno, pois en Pino de Val, por exemplo, estamos na terraza ou na rúa e aí vai o alcalde.
14: Sí, efectivamente, efectivamente, sempre que podo, pois salgo a voar, aparte damos formación, instrucción, facemos paracaidismo e gústame, aparte é un traballo que me gusta, pero disfruto moito, comecei agora fai pouco a meu fillo, que comparte comigo tamén a pasión por voar, sempre que podemos os dous, temos un ratiño, pois seguimos a pegar un voo.
15: Bueno, a verdade é que é unha sensación, claro, todo mundo que nos escoita probablemente non haxa ninguén que nunca volara nun avión, non? E a verdade é que me decían, pero non tes medo a voar nunha avioneta? Pois a verdade é que a sensación é prácticamente a mesma, non? É dicir, un poquinho máis de sonido do motor, porque lóxicamente, pois isto é unha avioneta, non é un avión, non é un Boeing...
14: un avión máis grande comercial.
15: Máis grande, un comercial, pero a verdade é que a sensación é prácticamente a mesma.
14: Sí,
15: vamos,
14: sí, eu entendo que isto é voar, sabes? É a sensación de sentir o avión, sentir como se move, compartir a paisaxe co propio entorno, incluso cando hai un pouco de vento, a propia orografía do terreno, pois che fai sentir esa sensación de voar e sobre todo a visibilidade, non? Agora mesmo falábamos de Pino de Val, estamos sobre a Picota, aquí a toda a dereita,
15: sí,
14: e aí diante pois,
15: sí,
14: xa se ve a canteira de Pino de Val.
15: E se ve a recta diante, que vai cara a cara, non?
14: Sí, sí, a Caranoia, que está ali abaixo. E a verdade que é un entorno, bueno, como se dicía, verde, e hacia lá ao fondo podemos ver as montañas cara a Pasareiras, cara a Ruña, cando subamos un poquinho máis de altura, podemos ver toda a ría de Muros Noia, xa entrando hacia a Costa da Morte. E logo compartimos un territorio onde podemos ter montaña, podemos ter auga e podemos ter a proximidade da costa.
15: Son 188 kilómetros cuadrados de territorio este de Mazaricos, pero que está menos por unha pequena parte rodeado polo mar, porque efectivamente é un municipio de interior, pero que ten a costa pois moi preto, dende a Picota, digamos, a capital agora, porque logo falaremos de cando Mazaricos era a capital de Mazaricos, pero dende a Picota, por exemplo, a primeira playa, que eu entendo que a primeira máis cercana se cadre pues, algunha das playas de Carnota, Boca do Río mesmamente.
14: Sí, Carnota, sí, é casi a nosa máis próxima, porque, bueno, por proximidade tamén temos Muros, que está,
15: sí, Muros,
14: está próximo.
15: Estamos moi 15 minutos.
14: Claro, estamos moi próximos, entre 15 e 20 minutos estamos na costa, somos o portal de entrada, non? A Costa da Morte. E é o que nos dá moita oportunidade pois, en relación pois, ao turismo e a promoción do propio territorio, pois é unha oportunidade única porque estamos en un enclave moi bo próximo a Santiago e ao mesmo tempo moi próximo a costa.
15: 300 metros sobre o nivel do mar, supoño que este é o que permite, non? Esta fermosura, estes verdes variados, porque agora que o vemos dende arriba é verde, pero hai distinta, hai unha amplísima gama de cores, de verdes, non? Moitísimas tonalidades. Dice que as mulleres temos moitísima facilidade, non? Para,
14: sí,
15: para ver distintos tonos, pero eu non sei como ve vostede desde aquí, pero vexo moitísimas tonalidades,
14: sí, sí,
15: de
14: tonalidades de verdes. Ademais, sempre que se te ven voar comigo, pois que está moi estructurado o territorio,
15: sí, sí,
14: non? As zonas moi, as parcelas moi traballadas, moi organizadas, non é un territorio estruturado onde se ven grandes masas, pois arbóreas ou sin traballar, non? Aquí, pois ao mellor temos unha parcela plantada e ao lado unha de labradío e vemos que están moi moi ordenadas e moi organizadas. Aquí estamos sobre Pino de Val, a tua casa.
15: Sí, señor. Aí estamos. Bueno, chamame a atención tamén que eu sempre pensei que era un territorio minifundista, pero claro, é certo que Mazaricos foi cambiando, foi se adaptando aos tempos, a modernidade tamén, e agora vemos terreos xa
14: pues, sí, sí, máis, moita extensión, sí,
15: de moita extensión. Alcalde, a súa opinión, que fai especial a este municipio?
14: Bueno, veo pues, a xente fai no especial en sí, porque quen construiu o territorio pues, foron os veciños, non? Aí cambiou moita forma de facer gandeiría de hai 20 anos ao que hai agora, cambiou moita forma de, cando falamos de turismo, de hai 20 anos agora, que non fixo posible, pues, foi a xente do concello. Veo que a estrutura do mesmo, pois permitiu que fuéramos mutando, atándonos a ser mellores, non? Convertímonos nun concello máis productor de leite, porque os gandeiros quixeron ser mellores, demos un salto tamén en turismo, porque vimos a oportunidade que tiñemos esa porta de entrada, tanto a Costa da Morte como ao propio Barbanza, e aproveitando o Camiño de Santiago. Que a xente viu ese filón, de non ter necesidade de marchar, senón que pode marchar do concello porque quer marchar, pero agora mesmo, como falábamos de fai un pouquinho, está vindo xente de fora para estar aquí, porque a verdade é que é un territorio de oportunidades.
15: Ese é o Mazaricos actual, non? O que acolle a xente de outras nacionalidades que ven aquí a facer, a buscarse o porvenir, e tamén a facer concello, non? Porque, sí. Claro, eu entendo que Mazaricos está medrando moito gracias precisamente a esta xente que está vindo, que sí, está vindo, sí, a traballar nas granxas, que son granxas de 300 vacas. Estamos falando dun dos municipios leiteiros máis importantes, se non o máis importante. Sí. De Galicia,
14: agora,
15: ¿no?
14: Somos o máis importante, agora mesmo casi o 10% da población é xente de fora, e o gran, estamos limitados pola capacidade de aloxamento. Agora mesmo xa non hai pisos en aluguer, entre a oportunidade que houve do turismo, e moitos se dedican a aloxamento vacacional, e a oportunidade que hai que a emigración, pois agora todos os apartamentos, os pisos e casas que hai disponibles, pois están ocupadas e alugadas, non?
15: Falamos
14: un pouco fai case 8 anos, recordo-me numa entrevista, cal era o objetivo do concello, non? Conseguir justamente que non houvese ninguna casa abandonada. Obviamente non somos un concello de 7.000 habitantes, porque agora as familias non son familias de antes que tiñan 7 ou 8 fillos, pero sí que somos un concello onde non hai casas abandonadas.
15: Esa é a cuestión. E digamos que todo iso probablemente se debe ao papel da gandeiría na economía actual, non?
14: Sí, o papel da gandeiría e o papel do impulso do turismo, non? Desa capacidade que tuveron de aproveitar o Camiño de Santiago, aproveitar a oportunidade de estar próximos a costa e a oportunidade pues, da conectividade a internet, pues, que permitiu que se podan traballar con portales que dinamizan moitísimo a infraestructura turística, e eu creo que foi un combo que permitiu que a día 12 pues, convertiramos no concello punteiro. Con hándica que teníamos, que falábamos de que a poboación reduciuse e agora estamos tamén man de obra. E de aí ven que ten a xente de fora, pues, ve un lugar de oportunidades, pues, Mazaricos.
15: Bueno, Mazaricos como terra de acollida para a xente que vende outros lugares, vémolo. Tema da vivenda, falábamos da vivenda, o problema da vivenda. Claro, non hai moitas casas abandonadas en Mazaricos, no, xa non as había antes, entendo, non?
14: Non, o que pasa é que sí que había casas que foron agora, non que andan si abandonadas, pero que os fillos marcharon para vivir á cidade, para buscar un busque de emprego no seu momento, e que agora pois, os pais falleceron, pois que agora non están ocupadas durante todo o ano, porque veñen algúns días, e que se foron aproveitando. Se rehabilitaron moitas, os pisos pois, colleron moito valor, fixeronse moitísimos vivenda vacacional, e moitos pisos, pero agora mesmo a verdade que facía falta, pois, un crecemento, pues, en infraestructura, pues, en crecemento turístico.
15: Falando de turismo, bueno, estamos ahora, estou disfrutando moitísimo, porque estou vendo, penso que eso de aí debe de ser Oézaro, pode ser?
14: Este é Carnota.
15: Carnota.
14: Aquí temos o Monte Pindo, e aquí temos a zona do Oézaro.
15: E a esquerda que temos Noia.
14: Muros, aquí le
15: muros.
14: Montelouro, aquí el pico
15: Montelouro, é
14: Montelouro, e aquí la que se ve ao fondo, pues, é Fisterra. Fisterra, Corcubión, C.
15: ¿A dónde nos dirigimos agora?
14: Ahora estamos indo hacia costa, estamos indo dirección Fisterra.
15: Bueno, estamos sobrevoando, nunca pensei, aquela vez que subín a Moa, nunca pensei que iba a vela pues, tan preto desde arriba, volando nun helicóptero. Decíamos, falando do turismo, Naturmaz, por exemplo, que sí. De onde partimos este voo, un complexo turístico onde chega xente de... que entendo que tamén ven do Camiño de Santiago, pero outra xente que ven buscando paz e refugio na natureza, non?
14: Sí, nos traballamos moitísimo ao aloxamento de desconexión, onde a xente ven a desconectarse o fin de semana, pois agora en vacacións, buscan este un entorno pois, onde non hai moita xente, non hai aglomeracións, a verdad que funciona moi ben os nosos aloxamentos, e depois temos a parte de sector do voo, non? A parte que ven de xente que ven voando, pois ven xente de todas partes, pois ven xente de Francia, ven xente de España, ven xente de Portugal, son quizás eses tres países, pois España, Francia e Portugal é un sector onde máis xente voando acollemos durante casi todo o ano, non? E agora durante o verán, pois se incrementan. Ou se veñen 10 avións que van a pasar por aquí ao largo do día, que que veñen desde Valencia e Cataluña, onte marcharon outros dous de Cataluña, semana pasada pois viñeron outros de Francia. Bueno, é un pouco un turismo que non é algo habitual, porque non faz falta un aeroporto, un aeródromo, e a verdade que é unha oportunidade para nós.
15: Pero que me comentaban os meus compañeiros, pero o alcalde que vai pilotar o avioneta na que vas? No, pois sí, o alcalde de Mazaricos, ademais de que a súa profesión é ser piloto comercial, ademais de alcalde, é piloto comercial, bueno, pois é un disfrutón de este tema de voar. Ademais de Naturmad, en Mazaricos, claro, empezou pouquinho a pouco, pero me comentan que hai montón de alojamientos turísticos, sí, de cabañiña, de cabanas,
14: sí, sí.
15: De pues no sé si casas feitas a base de contedores.
14: Sí, y, sí, sí.
15: Hay una diversificación brutal en lugares que, si me contan hay 30 años, diría imposible, ¿no?
14: Sí, yo creo que si falamos hay 30 años, iba a vivir gente de inmigración a vivir as aldeas, era algo impensable. Se falamos que os gandeiros de hai 30 anos iban ter traballadores contratados para traballar para eles, era algo impensable. Ou se falábamos que a Mazaricos iban se construir pois campamentos de turismo con cabañas e bungalows, era impensable. E o mesmo falamos que un hotel en Mazaricos e a lugar vacacional fora funcionar. Eu creo que hai 30 anos, eu creo que se falamos isto numa mesa, numa cafetería, pois sería algo imposible de pensar. Aquí a tua dereita temos o Ézaro.
15: O Ézaro, sí, aí está a ferventa do Ézaro.
14: Sí, a ferventa do Ézaro.
15: Eso non leva moita auga, non?
14: Non está moi aberta, non.
15: Está moi aberta. E chegando a Naturmad tamén vimos unha fervenza, hai unha pequena fervenza.
14: Sí, a saída do primeiro coro.
15: Bueno, a que altura estamos volando agora mesmo?
14: Pois mira, agora estamos volando a 1000 metros
15: a
14: sobre
15: metros.
14: O nivel do mar.
15: Bueno, é que é unha delicia porque vemos prácticamente todo, non? Todo,
14: sí, sí.
15: Prácticamente veríamos a casa de calquera se souberamos calé a casa de calquera.
14: Sí, aquí
15: calquera.
14: Temos C a nosa dereita. Sí. E un territorio moi bonito.
15: A entrada da ría tamén, aí toda. Sí, sí. Además temos moita sorte porque non temos moito vento, non entendo moito, pero parece que o vento está moi en calma, non?
14: Sí, temos vento en calma. Cando aquí en esta zona toda, cando temos vento do norte, que ainda que sexa un vento un pouco forte, un vento laminar, e un vento moi, moi bo de... para voar. O máis complicado para nós é o vento do sur, que é o vento de vendaval, que é o que trae mal tempo, e para nós é bastante complexo pola configuración do noso aeródromo, que está próximo a unha montaña, entón ben rotorizado, pero un día como hoxe é un día fantástico para voar.
15: Estamos deixando a ría de C, esta ría debe de ser a de Corcubión, digamos.
14: Sí, aquí estamos na zona de Corcubión, aí está Corcubión á dereita, sí. C, aquí xa está a praia de Sariñeiro, e ali diante pois, está o faro de Fisterra, e pois seguía todo pois para por outro lado, para Lires, hacia Camariñas, Muxía.
15: Pois estamos voando agora sobre Costa da Morte, que tamén en Mazaricos, unha Costa da Morte pero en territorio interior, pero xa ven vostedes, non duden porque en Mazaricos ofrecelles dende praias moi moi cercanas, moi preto do lugar onde se aloxen, ata ese turismo tranquilo e relaxado que un necesita para desconectar. Alcalde, cal é o proxecto futuro para Mazaricos? Que lle gustaría ver, como lle gustaría ver Mazaricos, por exemplo, no prazo? Sabemos que os cambios non se dan dun día para outro, os cambios nos territorios danse pouco a pouco, falamos de hai 30 anos, isto non era o que é. Mazaricos dentro de 20 anos, como lle gustaría ver Mazaricos en 20 anos?
14: Como eu creo que vai a ser o Mazaricos de próximos 20 anos, como me gustaría, pues gustaríame que seguir amedrando, é o que falábamos, ¿no? que se siga vendo máis xente que vai vindo para o concello, que cada vez as empresas sigan crecendo, que os gandeiros sigan amedrando e o turismo tamén siga crecendo. Hai unha parte que, a parte dos maiores, como ben falábamos, a calidad de vida que hai no rural é moi boa, pero ten outras certas dificultades, ¿no? Que esa capacidade pues, para atención médica, atención sanitaria, pois a posibilidade de que teñan uns bons servicios e unhas boas conexións, non? É a clave. Gustaríame que houbera un punto onde se mirase máis ben as necesidades que os votos, por dicir así, non? Eu creo que as comunidades autónomas e o Estado teñen que fixarse máis no rural. Está ben que fagamos un esforzo aos concellos pequenos para asentar poboación, pero hai que entender que as dificultades son, sobre todo, dificultades económicas. Nós temos un concello con máis de 1000 kilómetros de viais, donde os gandeiros creceron moitísimo durante os últimos 12-15 anos, pero a verdade é que o costo de mantemento é moi elevado, que a veces hai que decidir se temos que reparar camiños ou dar servicios a atención aos nosos maiores. Entón, non debería ser así. Entón, eu creo que hai que facer un impulso social donde sexa un concello donde se poda plantexar calquera persoa vivir, non só os que estamos aquí, sino que a xente siga vindo, e que pense como un concello de futuro donde a xente maior poda pues, morrer aquí e acabar os seus días aquí de forma tranquila e ben atendidos.
15: Esa é a cuestión. Falando da xente maior, un dos principales, digamos, problemas co que se atopan municipios como Mazaricos é esa atención a domicilio, non? Que necesitan o xente maior cuxos fillos marcharon a buscar traballo a cidade, probablemente, porque non todo mundo se dedica a gandeiría, non todo mundo pode implantar unha empresa ou traballar nunha empresa en Mazaricos. O tema do servicio de axuda a domicilio é un problema, un hándicap para probablemente todos os concellos. Entendo que nun como Mazaricos, que é un pouquiño máis pequeno, como se leva isto? Como chegan as axudas?
14: Chega moi mal, nese sentido, non é unha competencia municipal, donde as comunidades autónomas derivaron en nós esa xestión, algo que é algo insusto, na que o noso presuposto vese moi mermado a hora de dar eses servicios. Seguimos tendo a mesma problemática, que esas empresas que veñen a dar ao propio concello dar ese servicio non atopan persoal, porque me falta moito persoal e cada vez máis xente, e os concellos rurais pues, necesitan eso que falábamos, como unha pesquería que se morde agora, non? O alosamento, xente que ir a traballar no sector, necesitamos xente de fora que veña para facer servicios, porque para aquí non temos suficiente capacidade para surtilo. Entonces é o que falábamos, as comunidades autónomas do Estado pues, escurren o bulto nos concellos pequenos como o noso. Entonces, ao final hai un servicio deficitario que é malo para o veciño, é moi malo para o veciño nesse sentido, porque ao final acabamos a veces con problemas de tanto na atención, no trato e na imposibilidade de dar un servicio que é necesario. E aí é un gran problema de conseguir que esa xente siga estando aquí, non? Ao final, a xente que optou para marcharse para fora os fillos optan por querer levar os seus maiores con eles, porque aquí vense capaces de que sexan atendidos, e algo que sobrepasa un concello pequeno como o noso, con presuposto moi limitado.
15: Hai algún tipo de previsión? Por exemplo, sabemos que hai xa unha casa do maior, que non hai en todos os municipios, pero hai algún outro proxecto en vista a medio longo prazo para que os maiores podan ser ben atendidos ou podan estar ben atendidos que queden? Porque falábamos de, claro, os fillos moitos intentan levar os seus maiores con eles, pero normalmente a xente que viviu aquí toda a vida pois non ten ganas de marchar da súa casa, porque falábamoslo fora de micrófono, non como na casa de un non se sente nin.
14: Exacto. Bueno, hai dous proxectos. Un proxecto que é a residencia de maiores, que se vai facer agora aquí, que ten o problema que é unha xestión privada, o que requiere facerse cargo dun costo de cuota mensual para ter os nosos maiores, que tampouco non todo o mundo pode afrontar. De aí ven a capacidade que ten que ter tanto o concello como a comunidade autónoma para dar axudas, para dar ese servicio. Non pode ser que teñamos que ter unha persoa maior que non está atendida e que non ten recursos económicos e non pode ter o servicio. Como se pode lograr eso? Pois que tanto o concello como a comunidade autónoma teñen que ter un fondo propio para dar capacidade a ese xente que non pode pagalo para ter ese servicio. Pois temos outro proxecto que é onde vivendas colaborativas, que estamos vendo se somos capaces de sacalo adiante para que esa xente maior que vive soa na súa casa, pois en vez de vivir soa, poda vivir nun piso colaborativo rodeado de xente que está, bueno, que vai compartir con eles esas vivendas, que vai dar esa visión social onde están sempre acompañados, onde vai haber unha persoa que se preocupa porque tomen os seus medicamentos, pero que ao mesmo tempo eles son autónomos para poder
15: entrar e salir, non?
14: Exactamente. Pero pasa sempre polo mesmo, é o que falábamos. Os concellos temos que ter capacidade para axudar esa xente que non ten recursos económicos a que poda facer fronte a eses servicios. Para iso, a única forma é que as comunidades autónomas asuman as súas competencias e nos liberen esa cantidade de cartos para que o concello poda dirixilos a outros servicios como son estes.
15: Estas vivendas colaborativas é un proxecto viable, digamos, que está que se vai facer, ou é unha idea, bueno, que ten o concello para poñer en marcha?
14: Hai unha proposta para solicitada no concello para facer esa vivenda colaborativa, e agora vamos a sacar a licitación os terreos. Fixeron unha solicitude por escrito un grupo de persoas que estaban interesadas en levar a cabo ese proxecto, e nos, bueno, entendemos que é un proxecto moi interesante para nós, e agora imos sacalo a concurso. Esperemos que vaya adiante, pero repito, pasa sempre o mismo, para non deixar excluída a xente que non teña recursos deste tipo de proxectos, que o concello teña suficientes fondos para poder axudar a xente que non pode facelo. E a única forma de facer eso é que as comunidades autónomas nos liberen de cargas económicas que non son competencias nosas para nos poder destinalas a estas persoas.
15: Pois esperemos que teñan lugar, por certo, onde van ser, cerca da Picota, non?
14: Sí, este por certo é ali detrás do centro de saúde, a residencia no antigo colexo de Pino de Val, e este por certo das vivendas colaborativas, o que pertenceu a estas sete que fixo solicitude, pois son 53 vivendas colaborativas que irían na parte de atrás do centro de saúde da Picota.
15: Alcalde, pois que se cumpla,
14: que sí.
15: Se poda garantir unha boa vida a quen traballou tamén para que Mazaricos se convertira no que é, porque aqueles puseron a semente e agora pois outra xente está a recoller e tamén está a facer próspero, sen dúbida, o municipio.
14: Efectivamente.
15: Juan Blanco, alcalde.
14: Moitas gracias.
15: Seguimos este bo, pero deixamos esta conversación. agradecemos moito que nos... levar a voar sobre Mazaricos, a disfrutar deste territorio maravilloso dende abaixo e tamén dende enriba, que se ve verdadeiramente extraordinario. Moitísimas grazas.
14: A ti.

0: continuamos en esta edición tan especial, en esta despedida de atempada de A Vivir las Rías. O programa continúa aquí ahora, a Baixo, en Terra, con máis entrevistas, máis protagonistas e tamén máis historias que nos van a axudar a seguir coñecendo Mazaricos, o seu patrimonio, o seu comercio, a súa riqueza cultural e, sobre todo, a súa xente, que é o que nos interesa. Seguimos viaxando por Mazaricos, agora a través da radio, e agora imos a conocer, bueno, pois, outra das tradicións que ten Mazaricos, a das cantareiras. Sempre foi un lugar onde houbo regueifas, houbo cantareiras, mulleres que souberon transmitir a tradición oral que é tan importante. Como decimos, bueno, pois hai lugares que son moito máis que un espacio físico, sitios onde se guardan os recordos. E un deses lugares é o Suleiro da Bicha, un recuncho que conseguiu transformar a memoria nun punto de encontro para a música tradicional, a cultura e a convivencia. Tras dese proxecto está Laura Abicha, que nos acompaña. Hola, Laura.
1: Hola, moi boas.
0: Que tal, bo día. Bueno, felices de que nos acompañes e tamén falar do papel da muller, non? No tema da tradición oral, ou non perder as nosas a nosa cultura, as nosas cancións. Eu xa vas acompañada de un lote de mulleres que te acompañan no Suleiro da Bicha, pero antes a xente que nos está escoitando non sabe que é isto.
1: O que é o Suleiro?
0: Como nace? Que é o Suleiro da Bicha?
1: O Suleiro é como unha representación do que eran antes os gaiteiros nas aldeas. Antes viñan tocar os gaiteiros ás aldeas e poñanse a tocar pois nas portas das casas, nas portas dos suleiros, que nos, para nós o suleiro é pois, onde guardamos maquinaria ou almacenaje da comida dos animales, non? Entonces, pois isto surxiu pois un pouco, pois eso, volver a retomar e volver a recordar como viñan os gaiteiros antes ás aldeas. Bueno, a verdad que unha acollida fantástica e moi ben.
0: Contame, cando nace esta idea de recuperar esta tradición e levala a Columns, me parece que é,
1: sí,
0: no campo da festa de Columns,
1: no,
0: ao lado?
1: En un suleiro.
0: En un suleiro.
1: En un suleiro.
0: Pero moi cerca do campo da festa,
1: sí,
0: ou non?
1: Sí, sí, vale. No medio da aldea.
0: No medio do lugar.
1: Sí.
0: Ben, como nace esta idea?
1: Pois nace, bueno, nós somos un grupo de que levamos unha asociación de, bueno, tradicional, baile, canto, instrumentos, entonces pues intentamos tocar todos os paus, pasabares, ruadas, festivais que facemos anuais e tal. Entonces, pues dunha desas, pues pensamos en facer algo máis orixinal ou máis autóctono, por dicirlo de algún xeito. Naceu pues no ano 2017. Collemos unha fecha en noviembre, que o solemos facer en noviembre, entre o cuarto ou último fin de semana de novembro. Guardamos esa fecha, pois ser un pouquiño, porque para as ruadas é moito máis fácil que sea de inverno, disfrútanse máis tamén. Entonces, pois bueno, nace, pois eso, pois facer un reencontro. O simbólico do suleiro é que nun alpendre, nun suleiro, ou como lle queiramos chamar, autótono, natural, que está cas pedras, cas casas de antes, e o noso único que lle añadimos, e que a xente respondeu moi ben, foi que animamos a que a xente veña vestida como antiguamente, veña adecuada, ou sea, que se disfrace, entre comillas, no tempo de antes.
0: A cuestión é que empezou no 2017, pero isto foi medrando dunha maneira que me contaron que non hai lugar onde aloxarse,
1: sí,
0: en todo Mazaricos nesa fin de semana que celebra desa festa,
1: pois,
0: do Suleiro.
1: Pois a verdade que si a xente aproveita, bueno, o Suleiro bota moitas horas tocando, bota en vivo moitas horas, e abrimos como as 8 da noite e cerramos como as 9 da mañán a porta.
0: E os veciños de Columns que din?
1: Pois encantados. A verdad que teño que tamén darlle as gracias, porque son moi bons veciños, e di, mire, unha vez ao ano e dá gusto ver como a xente ven e o disfruta. Marcamos no mapa tamén, a través do Suleiro.
0: Bueno, que claro, decimos ben xente de todas as partes. Empezaste, supoño que a nivel local,
1: sí,
0: buscando cantareiras de por aquí, pero logo ben xente de Ourense, de Lugo, de fora de
1: Galicia.
0: De Galicia.
1: Sí.
0: É un referente.
1: É un referente porque eu creo que é distinto tamén a todo tipo de ruadas que hai na contorna. Entonces chama atención en ese sentido, despois que é moi autóctono, é moi natural, é moi sinxelo, é moi ensebre, é moi
0: Sobre todo, a min gustame moito o tema de que a muller este aí, porque basicamente organiza unha muller, hai moitas mulleres, estemos aquí a Vanessa, a Ángeles, a Paula e a Eli, decir, mulleres que recuperades a tradición oral, que esa que é tan fermosa de que non se de recordar, tan importante que non se perda, e sobre todo o papel das mulleres nesa, pues, non pérdida, non, das nosas tradicións.
1: Sí, a verdad que é unha pena que os homens non se animen, porque é un instrumento que poden tocar ambos, pero sí, predomina a muller no tocar.
0: Bueno, temos...
1: En a organización, claro.
0: Claro, efectivamente, ao frente estás ti, non hai máis que ver.
1: Bueno, eu con o xunto con meus compañeros, o noso profesor José Codesido, que é un excelente persoa, e bueno... Que se sinte de mazaricos.
0: A ver, podemos lle chamar pandereteiras a elas?
1: Sí, claro.
0: Sí, pues veña, vamos a escoitar como cantan as rapazas do Suleiro da Bicha. Adiante.

0: Bueno, tenemos aquí público que aplauda porque merecen Vanessa, Ángeles, Paula, Eli, moitísimas gracias. Estas cancións, estas cantareas, dins así, non?
1: Sí, cantareas.
0: De onde veñen?
1: Pois depende, son recopiladas,
0: recopiladas,
1: entendo, ¿no? De das nosas antiguas mulleres que nos las enseñaron. Bueno, normalmente as que nos tocamos é porque están recollidas o noso profesor e non las amosa.
0: Pois Laura, moitísimas gracias, é unha mágoa que non podamos disfrutar de máis tempo. Eu penso que temos que concertar unha cita para unha vindeira ocasión, pero
1: no Suleiro?
0: No Suleiro, efectivamente, alano polo mes de novembro.
1: Exactamente.
0: Polo mes de novembro, Laura, vémonos. Moitísimas gracias, vémonos.
1: Gracias a ti.
0: Gracias.
1: Un saúdo.

0: menos 20 minutos de este mediodía, aquí desde Naturmaz, en pleno Mazaricos, con sonido de avión aterrando y despegando, en un día fermosísimo, un día de luz, un día de sol, un día de verde, un día de azul, como decía el alcalde Juan Blanco, inicio de esta conversa radiofónica. Bueno, Mazaricos, esto es moito máis. Mazaricos es cultura, Mazaricos es tradición, Mazaricos es xente nova que sabe buscar pues o futuro, pero sen esquecer as súas raíces. É unha prova delo, é o noso seguinte invitado. Noso seguinte invitado é autor de A Parte Fácil, é gañador, nin máis nin menos, do Premio Nacional de Poesía Xoven Miguel Hernández. Tamén acaba de gañar o premio O Henry, un premio americano moi prestixioso polo seu relato Alebre, que de alguna maneira leva Mazaricos ata outra parte do mundo. Ismael Ramos, bo día.
1: Moi bo día, Mike.
0: Benvido.
1: Moitísimas gracias.
0: Que placer falar contigo cara a cara e verte de frente. E que orgullosos nos fa sentir, a xente de Mazaricos, xente como a ti.
1: Bueno, orgulloso eu de ter nacido aquí, que é esa sorte, non? E poder despois incorporar esa experiencia o que fago.
0: De alguna maneira, na túa obra, Mazaricos reflexase casi sempre, non? Digamos que é un lugar onde volves físicamente, pero tamén a través de memoria escrita, non, Ismael?
1: Sí, co paso do tempo foise convertendo, eu creo que no eixo fundamental que sinto que une todos os libros que fun escribindo, non? Primeiro poemarios, agora o libro de contos e tamén o que sigo escribindo estes días. Non sabería dicir exactamente por qué, supoño que ten que ver coa infancia, non? Sempre as escritoras e os escritores falan da infancia como ese paraíso perdido, non? Ou como ese lugar ao que constantemente queremos regresar e claro, a miña infancia está aquí. Entón, a min resultame un territorio non só conformador, é dicir, cando penso en min mesmo e en como son e en por qué son como son, penso en Mazaricos e cando quero escribir sobre alguna cuestión que me resulta fundamental ou sobre algún conflicto que me parece necesario retratar, regreso aquí tamén, non?
0: Ismael, a paisaxe, os silencios, o mundo rural, bueno, pues decimos, están moi presentes na túa obra, pero pensa, crees que sería posible escribir os mesmos libros se tuveras metrado noutro lugar?
1: No, escribiría outra cousa, non? Non se parecería nada, probablemente. Pero ao mesmo tempo, non se parecería nada, pero algo que me demostrou sobre todo a experiencia co premio Henry, non? Que efectivamente, como dicías ti, pois é un premio que se concede nos Estados Unidos, e que ao final se concedeu un conto, Alebre, que acontece aquí, aconteceume que pensaba que realmente hai algo como universal, non? E que hai algo como, mesmo na paisaxe, que é facilmente recoñecible noutros lugares do mundo. E iso resulta moi emocionante, non? O sea, saber que hai cousas que ás veces nos parecen demasiado cercanas como para que outros a vayan a entender, e precisamente aí, neso que nos queda tan preto, é onde temos esa vía de comunicación directa con alguén que está, bueno, pois no meu caso concreto, do outro lado do océano, non?
0: A cuestión é que, claro, que dirían os americanos cando leen Alebre e ti falas daquelas viaxes no Renault 19 do teu pai? Pues, ou de cruzar, pues non sei, estou dicindo, ou en Xilde, unha zona de Arcos, unha zona de aquí, de calquer punto de Mazaricos.
1: Pois non sei, pois me imagino que as pistas son moi parecidas entre os lugares do mundo e as retas tamén.
0: Pues, en América tamén ten moitas.
1: Claro, entón, sempre penso moito nesto, non? En que ao mellor non é tan difícil de imaginar para eles. A mí o que me emociona sobre todo é pensar que eses lugares, eses espazos, pois desde o Renault 19, efectivamente, dos meus pais, ata determinadas paisaxes que van aparecendo no libro, etc., bueno, nos libros en xeral, non? Chegan despois a outros lugares do mundo e son comprendidos e son valorados. E penso que iso pois tamén revirte en intentar que a xente poña máis aínda en valor, senón non ten xa, o seu, non? Aquilo, o local, o que vive todos os días, o que experimenta todos os días, porque esa é a experiencia universal, en realidade.
0: De alguna maneira, penso que cada vez máis a mocidade se está dando conta do importante que é reivindicar o seu, non? O seu lugar. Ti escribes en galego con total naturalidade, a literatura galega, penso que vive un momento moi álxido, moi interesante, que esperta moitísimo interés. interés dentro e fora de Galicia. Ti que eres ademais profesor, dime que te achega de alguma maneira ese contacto diario cos ca mocidade, cas novas xeracións, o que te inspira a decir vamos reivindicar o noso porque isto é o que hai verdadeiramente, o que paga a pena.
1: Sí, bueno, en realidad o contacto diario así cos adolescentes é como estar en contacto diario cun microcosmos, o sea, cunha representación da sociedade na que hai absolutamente de todo e na que hai xente que pensa efectivamente como a ti, como a mí, como isto que acabas de dicir, e xente que pensa todo o contrario, non? Entón, bueno, é desafiante, supón enfrontarse un pouco todos os días a... sair un pouco do teu espazo de confort, non? Porque para min isto agora é un espazo de confort, vir aquí, falar do meu libro, saber que bueno, que se vai tratar con cariño, que non sei, pero despois tamén é interesante verse en espazos nos que iso non é así, non? E dialogar con xente que non pensa como a ti. Eu creo que ese é como o gran reto da cultura galega, da lingua galega, que é probablemente dialogar con aqueles que pensan o contrario, non? Con aqueles pois que polo que sexa, odian ou perseguen a lingua, detestan a cultura ou a queren exotizar, non? Hai que dialogar con esa xente e intentar, non sei se traela, pero cando menos convencela de que está equivocada. Por iso que iso é o máis desafiante como profesor no día a día.
0: Ismael, si miraras mirando cara atrás, vamos a mirar cara atrás, que lle dirías hoxe aquel Ismael adolescente? Porque isto non vende agora. Un cando escribe dende pequeno, entendo. Que lle dirías aquel adolescente que empezaba a escribir en Mazarico, se cadra, na casa dos teus avós?
1: Va, que escriba, quero dicir, que escriba, non? Sí, que escriba, que lea, que siga. Eu, en realidad, empecé a facer isto porque non se me daba ben ninguna outra cousa. Sempre o digo, o sea...
0: Bueno, pois pues para non se echar ben, isto dáseche moi ben.
1: Bueno, non sei, pero atopei isto, que era como a miña maneira de estar no mundo, aquilo que eu sabía facer, aquilo que me... que facía que as horas me pasasen, non? E en parte, o que lle diría que seguís adiante. Pero é certo que eu tiven esa sorte de non ter ningún prexuizo. O sea, nunca pensei nin que non podía ser escritor, nin que non o podía facer en galego, nunca tive ninguna desas fronteiras. O sea, para min sempre estivo claro que sí se podía.
0: O importante creelo, non?
1: Sí. O importante, se tes esa sorte de medrar nun lugar, non? Que Mazarico iso sí que o ten, no que te das conta de que, non sei, de que se pode vivir o 100% da túa experiencia nesta lingua e chegar ao lugar que ti decidas chegar, bueno, despois creo que xa vai un pouco máis coa persoa, non? Que eu tamén son como moi moi rabudo e moi así, moi moi botado por diante. Pero unha vez te convences diso, é fácil, non sei. Para mí é fácil.
0: Hoxe sobrevoamos Mazaricos durante, pues, preto dunha hora co alcalde a fronteira. Temos unha sorte de que pues, teñamos un alcalde que ademais é piloto que nos convidara a ver Mazaricos dende o ceo. Eu decía, bueno, pues que bonito é, non? Claro, tamén o digo un pouco con sentimento porque eu nacín aquí. Ti que lle dirías a unha persoa que nunca veo a Mazaricos, que cada vez ven máis, porque xa ves a cantidad de turistas que hai, hoxe mesmo aquí, atopámonos con xente de Mallorca, con xente de Valencia, con xente de Cataluña. Agora mesmo están voando aí xente de outros lugares. Ti que lle dirías a alguén que

0: minutos, chegamos ás 2 da tarde. Temos moitísimas cousas que contarlles, así que imos rapidamente saudar ao técnico do Concello, Asuso Jurjo, que tal?
1: Ben, ben.
0: Tamén nos acompaña o presidente da Asociación Perfecto Sande, Juan Antonio Jurjo. Tamén é que, claro, é que Mataricos hai moitos Jurjos. Bueno, Juan Antonio é un dos primeiros rapaces da Picota. A Picota, digamos que hoxe é capital de Mazaricos, aínda que o Concello de Mazaricos estaba en Atán, que é un lugar moi preto da Picota. Hoxe imos falar precisamente deste centenario que se vai cumplir do nacemento da Picota. Que tal? Como estamos? Bos días e benvidos.
2: Bos días.
0: Bos días. Bueno, en este ano, non, que se celebra os 100 anos do nacemento da Picota, ou no 27?
2: Eu creo que no 27.
0: No 27. Bueno, que significou, Juan Antonio, ti que eres dos primeiros rapaces da Picota, o nacemento para o desenvolvemento de Mazaricos, o nacemento da Picota para o desenvolvemento de Mazaricos?
2: Ben, antes de nada, pedir disculpas un pouco pola miña afonía, pero espero que eso non sea...
0: Escóitase perfectamente.
2: Ben, pues mira, eu pertenezco, como ben dices, a primeira fornada, vamos a decir así, de rapaces nacidos na Picota, non? Na década dos 40 e 50. Todos aqueles rapaces que nos fomos máis de 20, 25 como moito, pois vimos a evolución da Picota desde aquel grupiño de casas espalladas pola carretera da Serra de Outes hasta a Lumbría, nun primeiro momento ata Pontoloeira, como un acontecimento que nos deixou un sentimento de pertenza. Eu creo que ese é realmente o valor que este grupo de rapaces aínda temos hoxendía, é que nos dou un compromiso entre nós que perdura e que gráficamente vese moi ben cando nos atopamos en algún sitio, abrazámonos, saudámonos con efusividade que non é normal. Eu creo que ese sentimento...
0: Orgullo de ser
2: sí,
0: de aquí,
2: orgullo, ¿no?, de ser de Mazaricos. Ese sentimento levámolo moi fondo. Eu sei que temos moi pouquiño tempo neste momento para espallarse, pero daquel grupiño de rapaces hoxe desgraciadamente xa non contamos con algúns, e a min gustaríame nomealos, non son moitos, gracias a Deus, polo seu nome, como os coñecíamos, porque é rendirlle un homenaxe de agarimo, de afecto, e acórdome de Benito do Vinculeiro, de Domingos e Manolo do Cuco, de Pepe do Tallo, do meu irmán Miguel, dos miñas curmáns, María e Inés e Manolita, de Manolo de Rei, de José Luis da Farmacia, e non sei se me queda algún máis, pero se me queda, que me disculpe, non? Pero eu creo que ses rapaces levamos algo en común. Eu teño a esperanza de que as futuras xeracións tamén leven dentro ese sentimento que nos compartimos.
0: Estou ben segura. Bueno, decía, estaba pensando en Mazaricos, que é un lugar de oportunidades agora para moita xente que vende fora. Tamén foi un lugar onde creceu xente, naceu xente que logo marchou, que fixou o seu porvir en outros lugares, sin esquecer a esencia de ser de Mazaricos, sempre volvendo, non? Sempre que se podía, na fin de semana. Temos ademais un membro da Real Academia Galega, a Manolo González, que tamén era Picota.
2: Sí, sí, por certo.
0: Que ademais é familiar, que é cuñado, non?
2: É meu cuñado, non? De miña muller.
0: Sí, sí, sí.
2: Claro, para nós, igual que no caso de Ismael, moitos outros, pois está.
0: É un orgullo,
2: é unha satisfacción, como lle comentaba el, que o coñecín hoxe precisamente, pois ter un premio de literatura, neste caso de poesía, entre os nacidos na Picota, bueno, os nacidos en Mazaricos concretamente. Como digo, ser de Mazaricos en xeral, non porque ten que ser da Picota concretamente, eu creo que é algo, un sentimento que nos é bastante común a todos os mazaricanos.
0: Imos a preguntar agora ao técnico de cultura, non? Que é o que de alguna maneira están preparando esta efeméride.